0: Nam la bo mo lam de dar go bo la won du du sho ya ba du da di bo me sham sho ta ha se ro yo er go wa sho ya te eri la ju bo di lo cho le cho ba so na ga to lo sho ya no cha ba so na so pa hi ho pa she ke bi sam tong yin sa de pa she ke ba mar bo te la gi ro bo she ke ran ke ke bi ni yu ba ta ro bo she ke kon du la xia ba du pan de kon du la ka da xia te bi ke tu la te de se ke bon mo nga re ta ta xia de ro ra ke mo lam ke ta xi ke mo de la xi ne pa she xian ba mar bo ta san che mar bo ke tam do xia xia ke son dong la xi ne ho zhen go xian ba mar bo xu bi ke tu la te de len kar ke pa tu na bi ke ke so so la ji lo ho xian ba mar bo do ji xie de ta sa ka tu da la xian de ra de nian la xian de jia de wo wo de da da te de ke mo lam tu ba ta ka di xia xiong san de tam xi ne lang go na la xian de di bi tu la te de yi ri che ji chen go wo ji tum che kar bo de ten ti ri se xiong xiong da la zai de kong de xie de ya lu xiong ni tung da xian de ta bo pa jia ta an an man di jie mei yao le tuo rong ge xi xin de dan ta ha se bo da la zai jie kong de jia mao kong de tu tu e le suo de e de jia chan ba ba kuo le suo de e de nan bo yao zai ge chen sheng pa ke yi zhe ji di e de se bo da la zai jie duo jie tu song guo li mo ge pu de lu wa le chan me pu de le ge ren bo xi ke gun du le xiang ji de ke jiang xia xiang zai xia sheng zai de ne liang ge ke pa tu gun du le ti di ke gun du de de ka da ge wo re de xiang de se ke zhang ge yu ba de nga de zai ta xia zai bi tu le zai du de ne se bo ge da la zai jie ti ke le ge ke san nor bi zhan du ke gun du le ti di mo se ye ke wo yo che ke tong ge ge lu ge ka shu yu ba de le ge ke san nor bi zhan du ta tong ge gun mo yi qi yu ba de la rumbo se ke don la xia tsabi tu la ti de ya xia la ke pa tu na ba a ro tsabu ta ke ta nor be ta de leng ke pa tu na ba ta da li ke la tsor yo tu ta la kar ba ke ya ta re na re jar bu ko se shung to je te ta ta ro ti ki ke me ti do yo tu no bo kan ta ga xia de tu ta la la pe de leng ke ta la yi lu ti di kar ba ne le sa le me le lu ne le sa le ten de ne le sa sa me no un ta ga xia de te tu te de ni mi dong go la shang si ke go ra tsor yo ke me zo la te ten de ke mo la de lu de ma so ba ta ka di mo la xie xiong da da na ti de zhu ge ni pa xi chuo da na ne pe ren ya zi yi ta ji ba ta ne ke dong go ta ta me du ngar mo ngar ke ke tu do jete namre sache te mok sacha do jete ta shu yo shu ke sacha de lo bor to shumi du ke pa yo zi bi ke sacha ta me du la mo jo ko de ja ala pe de so su te ba jo ri ri se de se bo da la te jete ke to shu me bi ke lo tong tong de ra ba se hil na la kar bo ke pjo se bo da la te jete ke ngor ma an da ba sa da la se no ke ngor ma de so te lo
1: Maji chao yi na, rancho pyo me zhi di, loka di jia zu dan, dambi yi pang zhu, mang zhu zung zhi ji, me to dung zhi ji yin si xie zhi. Ta di yi nang ni, te sa jie zhi dung di, man zhu do di zhong la, ayu nang ki ta yu dang, gong hai nang ki si di, di le chi cha yu. Ti yin si gui ya, gyun zhi yang kar ri ya si su. Ta di ngana cha xia su na, ri zhung le ri ki chue du, te sa jie zhi dung di la, zhong bi ling ki chung zhi niang a ki jie bo si, xie zhi di le chi cha yu. Te sa jie zhi dung di, ta ji pang zhang si ni ra, ci gang ki chang di la da di zhong la, te sa jie zhi dung pi wei ki chin bu dun 이게 동장다 지하수는 증가요리 대인지 중재량한테 제보 인수 등재치시요리 이내 기사제비 중팀에 나의 지조기다 지금 지시제 막둥기 롬로회 변조기 지시제 지신망쇠당 폐기다 중지 교제 그게 또 신주체 교수님